0: də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: eləmi dərdə kərəm, bağlanıb dərdə kərəm. Qoşaram qəm cütünü, özümə dərdə kərəm.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Bəli, döyüşsüz işğal ediblər. 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixdə Qarabağda həyata keçirilən lokal antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan ordusu Tursu qəsəbəsində nəzarəti ələ keçirib. Qəsəbə Zarıslı çayı dərəsindədir. 1972-ci ilədək Lisagorsk savxozu yanında qəsəbə adlanıb. Lisagorsk Keçəldağ toponiminin Rusçaya çevrilməsidir. Çalizmin milli ucqarlara köçürmə siyasəti nəticəsində 20-ci əsrin əvvəllərində burada Rus kəndləri salınıb. Qəsəbənin ərazisi keçmişdə Nəcəfqulu Ağa adlı bir şəxsin yaylaq yeri olub. Yaşayış məntəqəsinə ad burada mövcud olan mineral su bulaqlarına görə verilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

aşkar edib ki, insana düçar olan naxoşluqların çoxu havanın yaman olmağındandır. Bəs insan özünü yanğından və qeyri-bəlalardan saxlayan kimi havadan da saxlamağı vacibdir. Əkin və kənd təsərrüfatı. Bizim vilayətimizdə çox bitkilər var ki, onları heyvanlarımıza yedirtməkdən savayı onların bir xeyri olmağını bilmirik. Məsələn, bizim Qafqazın isti tərəflərində özbaşına əmələ gələn kəvər otunun qönçələrin və yemişlərin turşuya qoymaqlığı ilə Firəngistanda və İtaliyada artıq dövlət qazanırlar. Onların turşuya qoyulmuş kəvərinin girvəngəsi bizim Badkübə şəhərində 6 abasıya satılır. Bizim vilayətimizdə barama qurduna həmişə çəkil yarpağı verirlər. Amma Firəngistanda və qeyri yerlərdə imtahan üçün onlara qeyri yarpaqlar verib görüblər ki, qeyri yarpaqları yeyən qurdların baraması qeyri rəngdə olur. Məsələn, üzüm ağacızdə barama qurduna həmişə çəkil yarpağı verirlər. Amma Firəngistanda və qeyri yerlərdə imtahan üçün onlara qeyri yarpaqlar verib görüblər ki, qeyri yarpaqları yeyən qurdların baraması qeyri rəngdə olur. Məsələn, üzüm ağacının, yəni tənəyin yarpağını yeyən qurdun baraması qırmızı rəngdə, kahı yarpağını yeyəninki yaşıl rəngdə və gicirtkan yarpağını yeyəninki bənəvüş rəngdə olur. Bu elm xəbərlərini yazıb Əsgər Mirzə Adıgözəlzadə Görani. Təzə xəbərlər. Həmədanda bir yəhudi müsəlmanların məzhəbinə yaman dediyindən ötürü onu müsəlmanlar oda salıb yandırıblarmış. İndi Tehrandan yazırlar ki, o yəhudini yandıran kəslər tənbih olunubdur və yəhudilərə söz verilib ki, bir də onların haqqında belə zülm olunmayacaqdır. Hindistanda 300 milyon can məxluq var. Onlardan 60 milyon can müsəlman, 150 milyon can bütpərəst və 20 milyon can atəşpərəstdirlər. Rusiyanın 82 milyon xalqı var. Onlardan 9 milyonu müsəlman, 649 mini erməni, 2 milyon

misəsindən ikinci oktavanın misəsinə kimidir. Dahi Nizami Gəncəvi Xosrov və Şirin payımasında Bərbədi belə tərif edir. Bu 30 nəğmə ki, baribət çalırdı, gah ürək verirdi, gah can alırdı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Kütüm. Şəki və Zaqatalada oğlan toyunun ikinci günü gəlin gətirdi mərasimində maraqlı bir ayin icra olunur. Təntənə ilə gətirilən gəlin qıza öz otağına qədəm bastığı zaman su ilə dolu bir səhəng verilir. Gəlin bu səhəngi 3 dəfə qaldırıb yerə qoyur. Bu ayinə kütüm deyirlər.
2: Allah mübarək eləsin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə
1: aman, ayaman, ayaman.
2: 105 FM. Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Kleopatra'nın həyat yoldaşı İmperatriça Maria Aleksandrovna'nın şərəfinə Mariinska adını alır. ...1869-cu ildə teatrın balet truppasına rəhbərlik edən Marius Petipa klassik tamaşaları canfəşanlıqla qoruyub saxlayırdı. Petipa ilə Çaykovskinin görüşü yatmış gözəlin doğulmasına səbəb oldu. Ardınca Şılpınçıq yarandı. Çaykovskinin ölümündən sonra bu gölü Mariinsk teatrın səhnəsində ikinci həyat qazandı. Petipa və İvanovun birgə xoreografiyasında. İkinci Dünya Müharibəsi illərində teatr Perm şəhərinə təxliyə edildi. Amma fəaliyyətini bir an belə dayandırmadı. Leninqrada qayıtdıqdan sonra teatr mövsümü 1944-cü il sentyabrın 1-də Glinkanın İvan Susanin operası ilə açdı.

0: 2006-cı ildə Mariinsk teatrının bədii rəhbəri, direktoru Valeri Gergevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Pisarev küçəsindəki konsert zalı teatrın truppasının və orkestrinin ixtiyarına verildi.
1: Danışır Bakı
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Aktiv daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Hər an dəyişir zaman, yeni arzular.
6: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: Ciddi, şiddətli, amansız, cəza. Ağır, gərgin, çətin, ağır, yavaş, asta, hərəkət. Ağır, deyingən, mızı. Ağır, təmkinli, vüqarlı, ciddi. Ağır, hamilə, hicanlı, boğaz, ağrayaq. Ağır, kök, yoğun, ətli, canlı. Ağır, baha, qiymətli. Ağır, faciəli, ələmli, kədərli. Ağır, qəliz, kəsafətli, qoxu. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu.
3: ...1962 il, sentyabrın 1-i, sabah erkən məni anam yuxudan oyadıb dedi ki, ...əsinə bula qalx, sən bugün artıq məktəbə gedəcəksən, birinci sinifə. Divar radiosu deyirdilər, bizdə də divarda elə bir radio asılmışdı və mən orada danışır Bakı...

0: var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: qəşəngdir, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə.
1: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.
2: Rəqslərimiz Ülviyə. Qədim və müasir xalq rəqslərimizin bir qismi qadın adları ilə bağlıdır. Ülviyə oyun havası da bu silsilədəndir. Unudulmaz sənətkarımız, mahir qarmon ifaçısı Aslan İlyasov xeyli oyun havasının müəllifidir. Ülviyə rəqsi də onun bəstələrindəndir. Rəqsin melodiyası şur muğamına əsaslanır və allegro, yəni tez tempdədir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Həsən nə yaman gözəlləşmisən, Gülç Həsən nə yaman gözəlləşmisən.
1: Azərbaycan Radiosu.
0: Gözəlləşmisən, Gülç Həsən nə yaman gözəlləşmisən.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: açık oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hissettikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Qaradağlı kəndində qeydə alınıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alovun yaxınlıqdakı evə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğının söndürülməsi üçün lazımi tədbirlər görülüb. Bakıda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarla əlaqədar bir sıra parklanma məntəqələrinin fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilir ki, parklanma sahələrinin bir hissəsi fəaliyyət göstərməyəcək. Parklanmanın qadağan olunduğu Təbriz, İzzəddin Həsənoğlu, Füzuli, Zərifə Əliyeva, Richard Zorgi küçələri və Bülbül prospektində məhdudiyyətlər sabah saat 20-dən tətbiq ediləcək və 20 iyunadək qüvvədə qalacaq. Bugün ali təhsil müəssisələrinin magistratura mərhələsinə qəbul imtahanı keçirilir. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat verdi. Zorgi küçələri və Bülbül prospektində məhdudiyyətlər sabah saat 20-dən tətbiq ediləcək və 20 iyunadək qüvvədə qalacaq. Bugün ali təhsil müəssisələrinin magistratura mərhələsinə qəbul imtahanı keçirilir. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat verib. İmtahan Bakı, Sumqayıt və Abşeronda ümumilikdə 63 binada aparılır. İmtahanda iştirak etmək üçün 15.000-dən çox bakalavr ərizə təqdim edib ki, onların da 35-i xarici ölkə vətəndaşıdır. Müddəti 3 saat 30 dəqiqə davam edəcək imtahan saat 10-da başlayıb. 6-cı yüksəliş müsabiqəsinin son turu olan idarəetmə bacarıqları imtahanı keçirilir. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin

Dünyanın məşhur opera teatrları Markgraf Opera idi. Bavariyanın Bayreuth şəhərindəki bu teatr 18-ci əsrin yadigarıdır. Alman saray teatrlarından biridir. O, yaranışlı 1. Friedrich William'ın böyük qızı, böyük kral Friedrich'ın sevimli bacısı və Brandenburg Bayreuth Markgraf Frederick'in həyat yoldaşı Prusiya şəhzadəsi Wilhelmina'ya borçludur. Şəhzadə Wilhelmina 18-ci əsrin ən savadlı qadınlarından biriydi. Sakit əyalətə köçən kral qızı darıxırdı. Ən yaxşı məşğuliyyəti 1744-cü ildə tikintisinə başlanan opera evinin yaradılması oldu. Bina fransız memar Joseph Saint-Pierre-in layihəsinə əsasən tikilib. Barokko üslubunda interyer dizaynı üçün dövrünün ən məşhur teatr dekoratoru olan İtalyan Giuseppe Galli de Bibian çalışıb. Nəticədə cəmi 4 il ərzində Avropanın ən gözəl opera teatrlarından biri yaranıb. Teatrın fərqli cəhəti odur ki, tamaşa zalı demək olar ki, tamamilə ağaçlandı. O, 3 mərtəbəli loja ilə əhatə olunub. Taxta oymalar, sütunlar,

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Yatağında təzə oyunum.
1: Mən içəri keçdim, içəridən qayıdanda gördüm ki, üzüyüm birini uğurluyum.
2: Düşündüm ki, nəsə dəli tapmağım üçün ona yaxın olmalıyam.
1: İçəridən qayıdanda gördüm ki, üzüyüm birini uğurluyum.
2: Düşündüm ki, nəsə dəli tapmağım üçün ona yaxın olmalıyam.
3: Dirilən adam 16 iyun saat 22'de 105 FM.

0: danışır Bakı.
1: Tarihin aynası Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu'nun jübileyi.
1: Tarihin aynası Azerbaycan Radyosu.
2: Azərbaycan Radiosunun jübileyi şübhəsiz ki, hər birimiz üçün böyük bayramdır. İlk dəfə radioda azərbaycanlı diktorların səsini eşitmək, daha sonra müxtəlif verilişlər, konsert proqramlarını dinləmək,

0: Amma bunun bu hərəkətin cavabsız qoymayacağım.
1: Bu da təzə oyunundur.
2: Mən içəri keçdim, içəridən qayıdanda gördüm ki, üzüyüm birini uğurlayıb.
3: Düşündüm ki, nəsə dəlil tapmağım üçün ona yaxın olmalıyam.

Qlobal təhlükəsizliyə regional töhfə, Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda Şuşa şəhərində keçiriləcək beynəlxalq konfransın iştirakçıları bu gün Fəxri Xiyabanda müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarı önünə əklir və gül dəstələri qoyublar. Görkəmli avtomobil qalim akademik Zərifə Əliyevan da əziz xatirəsi yad olunub. Məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Sonra şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib. Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib. Məzarları üzərinə tər güllər düzülüb. Əbədi məşhur abidəsinin önünə əkil qoyulub. Mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib. Məzarları üzərinə tər güllər düzülüb. Əbədi məşhur abidəsinin önünə əkil qoyulub. Daha sonra Türk şəhidliyi abidəsi ziyarət edilib. Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda canlarından keçmiş Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının əbədiliyini və sarsılmazlığını əks etdirən bu məzarlıqda uyuyan qəhrəman Türk qardaşlarımızın xatirəsi anılıb, abidənin önünə əşil qoyulub, gül dəstələri düzülüb. Azərbaycan ikinci dəfədir ki, İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına ev sahibliyə edəcək. 16-19 iyun tarixlərində Bakıda davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri və İslam İnkişaf Bankı İdarəçilər Şurasının sədri Mikail Cahbarov, İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Əl-Cəsir ilə birlikdə bu gün Bakı Konqres Mərkəzini ziyarət edərək son hazırlıq işləri ilə tanış olub. Səfər çərçivəsində onlar təşkilat komitəsinin üzvləri ilə görüşüb və bankın 57 üzv ölkəsindən gələcək nümayəndə heyətlərini qəbul etməyə hazırlıq səviyyəsini qiymətləndiriblər. Yeri gəlmişkən, Bakıda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları ilə əlaqədar bir sıra parklanma məntəqələrinin fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilir ki, parklanma sahələrinin bir hissəsi fəaliyyət göstərməyəcək. Parklanmanın qadağan olunduğu Təbriz, İzzətdin Həsənoğlu, Füzuli, Zərifə Əliyeva, Reyxrid Zorgi küçələri və Bülbül prospektində məhdudiyyətlər sabah saat 20-dən tətbiq ediləcək və 20 iyuna dək qüvvədə qalacaq. Azərbaycan-Qazaxıstan Sea Cable System strateji layihəsi çərçivəsində Kuruk limanında sualtı fiberoptik kabel partiyasının qəbulu üzrə əməliyyat uğurla həyata keçirilib. Qazaxıstanın Temir Jolu'dan verilən xəbərə görə yük trans-xəzər rəqəmsal infrastrukturunun yaradılması üçün nəzərdə tutulub. İri qabaritli və ağır çəkili yük 3 ixtisaslaşdırılmış nəqliyyat vasitəsindən ibarət avtokarvanla çatdırılıb. Limanda avadanlığın qəbulu və emalı üzrə işlər yerinə yetirilib. Avadanlıq

imtahan verəcək. Bakalavrlardan 10.632-si bu ilin, 5.087-si isə əvvəlki illəri məzunlardır. 35 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. İyunun 16-sından etibarən imtahan materiallarının emanına başlanılacaq. İmtahan nəticələri iki mərhələdə elan olunacaq. Yaxın 3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtahan balı isə xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqları yoxlandıqdan sonra 4 həftə ərzində təqdim olunacaq. Bu gün həmçinin 6-cı yüksəliş müsabiqəsinin son turu olan idarəetmə bacarıqları imtahanı keçirilib. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda 2 sessiya üzrə təşkil olunub. Analitik təhlil imtahanını uğurla başa vuran 1468 namizəd idarəetmə bacarıqları imtahanında iştirak hüququ qazanıb. İştirakçılara ümumilikdə 120 tapşırıq təqdim edilib. İmumi müddət 4 saat təşkil edib. Sonda hava haqqında. Sabah günün birinci yarısında Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çaxacağı, səhər yağışın bir qədər intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi bölgələrdə, eləcə də dağlıq və dağətəyə rayonlarda havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 26-29, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 28-32, dağlıq yerlərdə gecə 9-14, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz, studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: hay adetlerimiz.
1: Asma kesme. Asma kesme, Naxçıvanda toy məclislərində ifa olunan ən qədim milli rəqslərimizdən biridir. Rəqs gəlin apardı mərasimində xanımlar tərəfindən ifa olunur. Bu zaman gəlin qarşısında rəqs edir, ətrafında dövrə vuran qadınlar isə xüsusi mahnı oxuyurlar.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ballıca kəndi. Kənd 40 Bulaq mahalında, rayon mərkəzi Ellər qəsəbəsindən 10-12 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Əhalisi həmişə azərbaycanlılardan ibarət olub. İran, Osmanlı və Çar Rusiyası arasında gedən, bir-birini əvəzləyən dağıdıcı müharibələr bölgənin digər yaşayış məntəqələri kimi Ballıca kəndi üçün də ağır nəticələrə səbəb olub. Belə ki, orta əsr mənbələrində Ballıca haqqında inkişaf etmiş bir kənd kimi danışılsa da, bir xarici səyyahın 1832-ci ilə aid qeydlərində bu yaşayış məntəqəsinin artıq xarabalığa çevrildiyini oxuyuruq. Bu, qədim yurd yerimiz haqqında son məlumatdır. Bir daha heç bir yerdə, heç bir statistik hesabatda yaşayış məntəqəsinin artıq xarabalığa çevrildiyini oxuyuruq. Bu, qədim yurd yerimiz haqqında son məlumatdır. Bir daha heç bir yerdə, heç bir statistik hesabatda Ballıca kəndinin adına rast gəlmirik. Bu da onu deməyə əsas verir ki, müharibənin dağıtdığı kəndə insanların qayıdışı mümkünsüz olub və o bərpa edilməyib. Amma tarixçi alimlərin fikrincə, bu yurd yerimizin xarabazara çevrilməsini təkcə müharibə amili ilə bağlamaq düzgün olmaz. Görünür, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra İrandan ermənilərin kütləvi surətdə köçürülüb Qərbi Azərbaycan ərazilərinə gətirilməsi, zorla azərbaycanlıların yaşadıkları kəndlərdə yerləşdirilməsi də buna öz təsirini göstərib.

dəniz piyadalarının xüsusi əməliyyat qrupları, Milli Cinayət Agentliyinin xüsusi hazırlıqlı əməkdaşları və Kral Hərbi Hava Qüvvələri iştirak edib. Smirtos adlı tankerə çıxış əldə olunub və gəmi araşdırmalar davam etdiyi müddətdə İngiltərənin cənub sahilləri yaxınlığında nəzarət altında saxlanılacaq. Baş nazir Kir Starmer əməliyyatı Rusiyaya qarşı növbəti ciddi zərbə kimi qiymətləndirib. Livanda Hizbullah hərəkatı son 24 saat ərzində İsrail qüvvələrinə qarşı 22 hücum təşkil etdiyini bəyan edib. Əl-Cəzirənin məlumatına görə qruplaşma hücumlar zamanı pilotsuz uçuş aparatlarından və raket zərbələrindən istifadə etdiyini bildirib. Hizbullahın açıqlamasında qeyd olunub ki, hücumlar əsasən Livanın cənubunda yerləşən İsrail hərbi mövqelərinə və bölgədə yerləşdirilmiş qoşun birləşmələrinə qarşı həyata keçirilib. Məlumata əsasən, Hizbullah İsrailə məxsus Hermes 450 pilotsuz uçuş aparatını vurmağa cəhd edib. Qruplaşma həmçinin Cideydət Məis Əl-Cəbəl bölgəsində İsrail hərbi texnikasını, Yahmur Əş-Şəqif yaxınlığındakı komanda məntəqəsini və digər hədəfləri raket və dronlarla vurduğunu bildirib. Tərəflər arasında qarşılıqlı hücumların intensivliyi artıb. İsrail tərəfi Hizbullahın son 24 saat ərzində 22 hücum həyata keçirməsi ilə bağlı iddialara hələlik rəsmi münasibət bildirməyib.

musiqi alətlərimiz. Rut. Rut qədim simli çalğı alətidir. 14-cü, 15-ci əsr musiqişünası

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Bu əlamətdar gün xalqımızın mədəniyyətinə, sözünə və səslə yaşadılan irsində göstərilən ali dəyərin parlaq təcəssümüdür. Bir əsr boyunca Azərbaycan Radiosu vətənimizin şanlı tarixini, mədəniyyətimizin əzəmətini və xalqımızın uca ruhunu dünyaya çatdıran yüksək peşəkarlıq qalası olmuşdur. Radiomuzun efirində hər zaman yalnız ən nəcib söz, saf musiqi və ən yüksək sənət möhkəm yer almışdır. Bu müqəddəs missiyanı fədakarlıqla çiyinlərində daşıyan kollektivə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onların sarsılmaz əzmi və sədaqəti sayəsində Azərbaycanın səsi dünyanın hər güşəsində qürurla eşidilir. Azərbaycan radiosuna yeni zirvələr, daimi inkişaf və daha böyük şöhrət arzulayıram. Qoy radiomuz gələcək əsrlərə də xalqımızın ucalığını, mədədi, irsimizin gücünü və vətənimizin nurunu daşımada davam etsin.
3: Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
0: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Gözlü, kör, gözü aç, gözü tox, gözü qanlı, mərhəmətli, gözü yaşlı, gözü qanlı, mərhəmətli, gözü yaşlı, gülər, gözü tox, tamarzı, göyərmək, qızışmaq, göynəmək, qızışmaq, göyçək, çirkin, göyçəkləşmək, çirkinləşmək, göndərmək, gətirmək, görüş, vidalaşma, görüşmək, vidalaşmaq, götürmək, qoymaq, gür, sakit, gürluq, zəiflik, gürültülü, sakit, gülərüz, qaraqabaq, gülərüzlü, qaraqabaq, gülərüzlü, qaşqabaqlı, güləş, qəmli, gülümsəmək, kədərlənmək, gülüş, ağlaşma, gülüşmək, ağlaşmaq, gümrah, yorğun, gümrah, əzgin, gümrahlaşmaq, yorulmaq, gümrahlaşmaq, suslanmaq, gümrahlıq, yorğunluq.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
1: Bir banktan nakd kredi.

Rəqslərimiz Emin Sabitoğlu, Yallı. İnsanları birliyə və mübarizəyə səsləyən yallı rəqsi qədim musiqi janrlarındandır və bu rəqsin xeyli növü var. Xalq rəqslərinin bir qolu olan yallı bəstəkarların yaradıcılığında geniş yer tutur. Emin Sabitoğlu'nun yallı rəqsi də bu qəbildəndir. Təntənəli musiqi ruhunda bəslənən yallının melodiyası çahargah muğamına əsaslanır. Bu rəqs xarakterinə görə qəhrəmanlıq.

0: Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banqov Baku 18 fevral 2005.
0: İstehlakçılara 50 bin altıdek nakt pul kredisi təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banqov Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Dağları güllənən, çayları sellənən, sonaları göllənən, durnaları tellənən, aşıqları dillənən yurd əhli. Salam olsun hamınıza. Qapılarınız həmişə toylu, düyünlü, çal-çağırlı olsun. Düşmən şərindən uzaq olun. Həmişə üzünüz gülsün, könlünüz açılsın.
1: Axşamınız xeyir olsun istəyilər. 7 günün, 7 gecənin tamamında söz sovumuzdan qulluğunuzdayıq. 7 rəqəmi ta qədimdən uğurlu sayalı rəqəm sayılıb.

0: şənlik, toy demişkən, mağar toylarının səsi küyü indi də yer yataqlı yadımdadır. Biz uşaqları mağara buraxmazdılar. Çadırın arasından adamları maraqla süzərdik. Mağarın bir tərəfində kişilər, o biri tərəfində qadınlar oturardı.
1: Toy aparanlar iki aşıq, bir balabancı olardı. Zildən oxuyardılar. Səs qonşu kəndə yayılardı. Bir də dağlar bu səsi yerli yataqlı eşidər. İki aşıq, bir balabancı olardı. Zildən oxuyardılar. Səs qonşu kəndə yayılardı. Bir də dağlar bu səsi yerli yataqlı eşidərdi. Çox güman ki, Tanrıya da gedib çatırdı bu səs. Haqq aşığının səsinin haqqın dərgahına yetişməsini normal saymaq olardı. Hər halda bu səs çadırda ilişib qalmırdı.
0: Balabancı da, aşıqlar da dədə-baba geyimində olardı. Xrom çəkmə, qəlifəyi şalvar, kitel, bir də buxara papaq. Yeri gəlmişkən deyim, o zaman tanınmış aşıq Mikail Azaflını eldə obada tez-tez toya çağırardılar. Ədəb-ərkanlı haqq aşığı idi. Özünün gözəl, ibrət süzülən qoşquları vardı. Çalğısı da ki, ruh oxşayan.

0: Can əziz eşidənlər, duvaq qapma adəti barədə bir-iki kəlmə desə yerinə düşər.
1: Duvaq qapma toy şənliyindən 3 gün sonra keçirilən bir mərasimin adıdır. Bu adətdə nələr olur? Biz söyləyə, siz eşidin. Vaxt vardı, toy zamanı taxtın üzərinə bəzəkli bir teş qoyub altında şam yandırardılar. Sonra başına qırmızı duvaq salmış təzə gəlini həmən bu teşdin üstündə oturdardılar. Böyür başında cürbəcür ayinlər göstərərdilər. Mərasimin biri buydu ki, uşaq duvağı qapıb varlı bir ağacın üzərinə atardı. Bu da sevgililərin ömrünün bərəkətli olmasına işarədir.
0: Sən demə, bir-birinə qovuşan iki sevgilinin toyunu tərifləyən ifa da bu adı daşıyır. Duvaq qapma

0: almır, günü gündən artır.
1: Taxılları iki sümbül gəlir. Yerə düşən dənlər cücərməyə başlayır. Toyuqları gündə iki kərə yumurtlayır. Atları əkiz doğur. Kişi nə edəcəyini bilmir. Ancaq Həzrəti Rəsulun məsləhəti ilə yol gedə-gedə çörək yeməyinə davam eləyir.
0: Günlərin bir günündə Tanrı yenə həmin adamı Həzrəti Rəsula tuş gətirir. Kişi yenə Həzrəti görən kimi təzim edib salam verir. Həzrət soruşur.
1: Ya şeyx, görürəm yenə fikirlisən. Bunun səbəbi nədir?
0: Kişi deyir.
1: Ya Həzrət, neçə vaxtı sizin məsləhətinizə əməl eləyirəm. Mal dövlətim azalmaqdansa yenə də çoxalır.
0: Həzrət fikrə gedir. Birdən üz gözündə qəribə bir ifadə peyda olur. Kişiyə deyir.
1: Ələ yol gedə-gedə çörək ye bir baxım.
0: Kişi əlindəki torbanı boynuna keçirir. Yol gedə-gedə içindəki çörəkdən iştahla yeməyə başlayır. Həzrət Rəsul təəccüblə onu izləyir. Axırda kişi yolun kənarında oturur, cibindən

0: yandım, yandım yağ arasında.
1: Zülfü töküb üzə dilbər, çıxıbdı düzə dilbər, duvaq salın üzünə, gəlməsin gözə dilbər.

0: Gül gülməcə, görək molladan nə xəbər var?
1: Günlərin bir günündə dəlixanadan bir dəli qaçıb, şəhərin ortasındakı minarənin başına çıxır, qapını da bağlayır ki, heç kim ora qalxa bilməsin.
0: Cəmaat yığılır minarənin ətrafına. Nə qədər eləyirlərsə, dəli nə qapını açır, nə də aşağı düşür. Elə hey deyir, elə ki gün batdı, mən quş olub burdan uçacam.
1: Hamı qorxur ki, indi yazıq özünə atacaq, düşüb öləcək. Axırda gedib, əhvalatı mollaya xəbər verirlər. Molla deyir,
0: hərənin özünə görə dili var, o yazıq dəlidir. Beyninə düşüb ki, quş olub uçacaq. Siz də dəli ilə ağıllı adam kimi danışırsınız. Əlbəttə ki, ağıllı söz ona kar eləməz. Onunla gərək dəli dilində danışasan.
1: Adamlar yer bə yerdən qışqırır. Ay molla, gəl, nə dili ilə danışırsan danış. Ancaq bir təhər elə düşsün aşağı, gün orta azanının vaxtı çatıb. Molla minarənin dibinə gəlir, dəlini səsləyib deyir,
0: adayey, bu saat aç qapını, pilləkənlə aşağı düş.
1: Dəli deyir,
0: düşmürəm.
1: Molla bir qab götürüb suyla doldurur.
0: Ya budur düş, ya da bu saat əlimi uzadıb bu suyu tökəcəm sənin başına.
1: Dəli mollanın əlində suyla dolu qabı görüb başlayır yalvarmağa.
0: Tökmə, tökmə, molla əmi, tökmə, bu saat düşürəm.

0: Dəstəklilər, bax vardı sıx meşənin hər tərəfində ağac-ağac, qarış-qarış tanıyan adam qəfil dumanda asanlıqla azardı. Azan adamın yerini onun çığırtı səsinə görə təyin eləmək olurdu. Biz də səsinə səs verərdik, deyərdik, bax ha, yerindən tərpənmə, hardasansa eləcə də dur orada, amma tez-tez səsini çıxart. Ona görə də dumanlı günlərdə uşaqları meşəyə getməyə qoymazdılar. Malqara dalınca böyüklər özləri gedərdi.
1: Ağacı baltalayanın kimliyini meşəbəyi baltanın səsindən tanıyardı. O səsdə həm qolun, həm də nəfəsin gücü bilinərdi. Kim olduğu qaranlıq qalmazdı. Vicdanlı meşəbəyi qədərindən artıq ağac doğrayanın qabağını alardı. Üzünü adama tutub, Allahın yoxdurmu? Bugünün sabahı da var axı, deyərdi.
0: Hə, söz var ki, ağac da canlıdır. Deyilənə görə əl-əyri meşəbəylər belə çox yaşamır.
1: Çox vaxt balta səsindən ağacdələnin səsini ayırmaq olmazdı. Daqqıltı səsi meşəni başına götürərdi. Odun doğrayanlarla bəhsə-bəhs başlayar. Amma ağacdələnin işi şükürlü idi. Dimdiyin zərəri baltadan qat-qat az idi.

0: Hə, istəklilər, meşə söhbəti həm uzandı, uzun olduğu qədər də maraqlıdır. Qalanı qalsın sonraki dəfəyə. Hələlik Naxçıvan el deyimlərindən bir düzüm dədə sözü eşidək. Allah heç bir evi, ocağı böyüksüz eləməsin. Amin.
1: Amin. Çörəyin dadını cütçü yaxşı bilər.
0: Hər buğlanan qazanda aş olmaz.
1: Çörəyi tək yiyən yükünü özü çəkər.
0: Gəlin bəzənənə qədər toy soğuşdu.
1: Naxır yerli dibli yoxdur, bu ala dana axtarır.
0: Yaxşı bez arşınsız da satılar.
1: Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
0: Kasıb çıxacağını bilsə, qeydiyi atlaz olar.
1: Ələ batan tikandır,

0: Hey istəklər, Ustad Ələsgərin bir qoşqusu bu axşamki yığınağımızın möhürbəndi olsun. Dünyadan köçənlərə min rəhmət, qalanlara can sağlığı.
1: Can qurban eyləsən layiqdir, layiq. Bir yar ki, mətləbi tez qanan ola. İşarətlə, qaş gözünlə anlaya, nəinki deməklə söz qanan ola. Canım qurban olsun o əhli dilə, qaşların oynada gözündən gülə, dilin tərpətməmiş dərdini bilə, qurban

0: Əziz eşidənlər, beləcə bir görüşümüzün də axırına çatdıq. Axırıncı yox, axarıncı olsun inşallah. İşinizdən, gücünüzdən macal tapıb yığınağımıza ayırdığınız qızıldan qiymətli vaxtınızı Bulaq dədəyə halal eləyin.
1: Hə, bədə tamama yetdi, əziz bulaq başına yığışanlar. Bir də 7 gün, 7 gecədən sonra Yaradanın izni ilə, təzə söz sovqatı ilə

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi ilə yenidən qarşınızdayıq. Bu həftə hansının
0: şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi ilə yenidən qarşınızdayıq. Bu həftə hansı önəmli məqamlara toxunacağıq? Öncə anonslardan başlayaq.

0: Let us together build.
1: Gəlin birlikdə ikili standartların aradan qaldırıq. Ədalətin selektiv olmadığı, qanunun aliyinə hörmət edildiyi, sülhün təkcə sözlərlə deyil, əməli işlərlə təmin olunduğu bir dünya quraq.
2: Rəsmi Bakı çoxtərəfli diplomatiyanı qlobal problemlərin həllində necə işlək mexanizmə çevirir?
1: Buna nail olmaq üçün isə yalnız qonşularınızla deyil, qonşularınızın qonşuları ilə də yaxşı münasibətlər qurmalısınız.
2: Bakı-Vaşinqton geopolitik oxu, kritik resurslar və trans-Xəzər arxitekturasını hansı trendlər üzərində inkişaf etdirir?
3: Bugün Azərbaycanın xarici siyasəti yeni coğrafiyalara açılır. Bölkə

0: Ermənistan siyasi baxımdan Moskvanın orbitindən uzaqlaşmağa çalışsa da, iqtisadi baxımdan Rusiyanın forpostu statusunda qalır.
1: Nikol Paşinyan və onun rəhbərliyi etdiyi Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası Rusiyanın simpatiya bəslədiyi qüvvələr sırasında deyil.
2: Ekonomiski Ermeni
3: İqtisadi baxımdan Ermənistan istənilən halda itirəcək. Sirr deyil ki, Ermənistan məhsullarına Avropada ciddi tələbat yoxdur.

0: şəkildə zədələndiyi bir dövrdə məhz Prezident İlham Əliyevin təklif etdiyi əməkdaşlıq formulları istər regional, istərsə də qlobal arenada rəğbətlə qarşılanır, dəstəklənir, qəbul olunur. VUF 13 sessiyası və ötən həftə məhz Bakıda keçirilən enerji həftəsi, hər iki tədbirdə imzalanan sənədlər, qəbul edilən qərarlar, verilən bəyanatlar bir daha təsdiqləyir ki, ölkəmiz bugün istər regional, istərsə də qlobal arenada cərəyan edən proseslər fonunda sürətlə orta güc imicini qazanıb.
1: Bugün bizim beynəlxalq əlaqələrimiz çox genişdir. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı ildən ilə artır. Bizim çox yüksək reputasiyamız var dünya miqyasında, çox müsbət imicimiz var. Azərbaycan artıq dünyada orta gücə malik olan dövlət kimi tanınır və bir çox ölkələrin şirkətləri bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyirlər müxtəlif sahələrdə.
0: Bəli, məhz Prezident İlham Əliyevin bir neçə gün öncə səsləndirdiyi orta güc ifadəsi Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasət, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təminində oynadığı rol, dəstək verdiyi qlobal layihələr kontekstində də özünün tam təsdiqini tapır. Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ildə iki aparıcı ölkə, aprel ayında Çinə, avqust ayında isə Birləşmiş Ştatlara reallaşdırdığı tarixi səfərlər tam təsdiq edir ki, bugün dövlətlərə və onların dəyərləndirilmə parametrlərinə münasibət dəyişib. Yəni, ön plana ölkənin hansı qütbü təmsil etməsi, hətta hərbi gücü yaxud coğrafi mövqeyi yox. İlk növbədə beynəlxalq təşəbbüskarlığı, dünyaya təqdim etdiyi iqtisadi resurslar, yeniliklərə, texnologiyalara, strateji enerji məhsullarına çıxışı, çoxtərəfli diplomatiyaya effektiv adaptasiya imkanları çıxır. Azərbaycan bu standartlara ən çox uyğun gələn dövlətlərdən biridir və Cənubi Qafqaza 30 ildən sonra sülhü gətirmək, eləcə də post-müharibə sülhünün şərtlərini hazırlamaqla ölkəmiz bunu öz timsalında, öz nümunəsində atdığı addımlarla əyani şəkildə ortaya qoyub.
1: Bugün biz sülh şəraitində yaşayırıq və sülhün müəllifi də bizik. Biz istəməsəydik, sülh olmayacaqdı. Biz istəsəydik, istənilən hərbi əməliyyatı istənilən yerdə keçirə bilərdik. Bunu Ermənistan rəhbərliyi də bilir, onun arxasında duranlar da bilir. Və nə qədər onun arxasında dururlar, dursunlar, bilirlər ki, bizim gücümüzə qarşı onların heç bir şansı yoxdur. Onlar acizdirlər. Elə gücləri var idisə, elə 20-ci ildə kömək eləyərdilər də Ermənistana. Bugün Ermənistana gəlib özünü saxta qəhrəman kimi

0: qanunlarına görə referenduma getmək üçün parlamentin 70 üzvünün dəstəyi lazımdır. Qanunverici orqanda digər qüvvələrin Rusiya meyli olduğunu nəzərə alsaq, bu məsələdə ortaq məxrəcə gəlmək mümkünsüz görünür. Belə olan halda Paşinyan faktiki 2025-ci ilin avqustunda Vaşinqtonda üzərinə götürdüyü öhdəliyi də yəqin ki, pozmuş olacaq.
1: Bilirik ki, onlar yeni konstitusiya layihəsi üzərində işləyirlər, lakin güclü xarici müdaxilə olarsa, bəli, bu razılaşmaları poza bilər. Amma bu, Ermənistanın özü üçün çox zərərli olar. Çünki Vaşinqtonda sənədlərin kim tərəfindən imzalanmasından asılı olmayaraq, onlar Ermənistanın adından, Ermənistanın lideri tərəfindən imzalanıb. Əgər orada hər hansı dəyişiklik baş verərsə və imzalanmış sənəddən geri addım atılarsa, bu, Ermənistan ilə ABŞ arasındakı münasibətləri ciddi şəkildə pisləşdirər.
0: Prezidentin hələ ötən ilin avqustunda səsləndirdiyi bax bu fikir indi də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Burada məsələnin yüngülləşdirici tərəfi odur ki, öhdəlikləri götürən Paşinyan hakimiyyətdə qalır və indi o, həqiqi sülhə nə qədər can atdığını real əməlləri ilə sübut etməlidir. Ancaq son seçkilər zamanı baş verən qanunsuzluqlara Avropa institutları tərəfindən göz yumulması onu düşünməyə əsas verir ki, baş nazir ərazi iddiaları məsələsində manipulyativ gedişlərini davam etdirmək qərarını verə bilər. Bu isə yeni münasibətlərə və artıq start götürən Azərbaycan-Ermənistan iqtisadi əlaqələrinə əlbəttə ki, zərbə vurmuş olacaq. Yəni, əgər hayların onları 30 ildən də çox müddətdə bəsləyən Rusiyanı bir göz qırpımında Avropaya çox rahat şəkildə dəyişdiyini nəzərə alsaq, Paşinyan iqtidarı üçün sülh ətrafında mövcud anlaşmalara zidd addımlar atmaq adi bir haldır. Çünki Qərbin son davranışı da göstərir ki, onlar indiki mərhələdə iqtisadi əməkdaşlıqdan daha çox Ermənistanın Qərb siyasi kursuna keçməsi və Avropanın şineli altına girməsini təmin etməyə üstünlük verirlər.

müstəqil siyasi türüdən dövlətlər, o cümlədən Azərbaycanı hədəf almaqda, ən təcrübəlisi isə məhz rəsmi Bakını insan haqlarına xələl gətirməklə günahlandırması davam edir. Hətta Fransanın özündə baş verən adi kriminal hadisəni böyüdərək onu məhz Azərbaycanın adına yazması, ölkəmizin imicini zədələməyə çalışması kənardan gülünc görünür. Bəli, Azərbaycana münasibətdə qara PR kampaniyası üzrə ixtisaslaşmış və Fransada dövlət orqanlarına yaxınlığı ilə seçilən Revue 21, TV5 Mon, Le Figaro, Le Monde kimi media subyektlərinin mövzuya dırnaq arası xüsusi həssaslıq nümayiş etdirməsi yalnız bir məqsədə xidmət edir. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinə nəyin bahasını olursa olsun zərbə vurmaq, ona qarşı təzyiqlər üçün dırnaq arası əsaslar hazırlamaq. Bir nəfərə qarşı törədilən cinayət fərdi məsələ olduğu halda, cinayətkarların milli mənsubiyyətinin qabardılması ayrı-seçkiliyin, qərəzli yanaşmanın real göstəricisidir. Əgər Fransa və onun təmsil olunduğu Avropa strukturları bu qədər demokratik və bu qədər ədalətlidirlərsə, bu ədalət meyarları niyə hələ də müstəmləkə zülmü altında əzilən xalqlara aid edilmir? Korsikalılar günü bugün də milli mənsubiyyət və dil problemləri ilə üzləşir. Avropanın bəzi ölkələrində isə etiraz aksiyalarına separatçılıq tonu geyindirilir. Görəsən, niyə? Əslində, bunlar sıradan bir hadisə deyil, əziz tamaşaçılar. Qərbin uzun illər gerinə boluna faydalandığı təsir metodlarının bir-bir iflasa uğradığının göstəricisidir. Uzağa getmək lazım deyil. Bir neçə il bundan öncəyə aid bax bu görüntülərdən də məlum olur ki, Qərb artıq Ermənistanı Rusiyadan qoparmağı qət edib və bunun üçün də hər cür addımı atır. Elə son 7 iyun seçkilərdən münasibət də Avropa institutlarının demokratiya, seçki şəffaflığı,

görürük. Deklarativ olarak Ermənistan iqtidarının təmsilçiləri davamlı şəkildə sülhdən, təhlükəsizlikdən, əməkdaşlıqdan, ölkənin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasının hər şeydən üstün olduğundan danışırlar. Paşinyanın ilk post seçki bəyanatlarından biri də xatırlayırsınızsa, sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı idi. Amma son günlər parlament seçkilərinin böyük reaksiya doğurduğu üçüncü istiqamətdən Rusiyadan verilən sərt bəyanatlar Eyforiya içində olan İrəvan rəsmilərini dərhal cavab mesajları verməyə həvəsləndirib.

0: Avropa ilə inteqrasiyanı strateji prioritetə çevirəcək.
1: Əgər Ermənistandakı seçkilərlə bağlı müxtəlif səviyyəli Rusiya rəsmilərinin açıqlamalarının dinamikasına nəzər salsaq, tam aydın olur ki, Nikol Paşinyan və onun rəhbərliyi etdiyi Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası, belə demək mümkünsə, Rusiyanın simpatiya bəslədiyi qüvvələr sırasında deyil. Eyni zamanda Rusiya Ermənistanın daxili siyasi proseslərinə müdaxilə etmir. Lakin tamamilə aydındır ki, Rusiyanın bugün atdığı adımlar və qəbul etdiyi qərarlar çox aydın bir siqnal verir. Ermənistan kiminlə olduğunu müəyyənləşdirməlidir. Avropa İttifaqı ilə, yoxsa hazırda üzv olduğu inteqrasiya strukturları ilə.
2: Görünən odur ki, Ermənistanda baş vermiş seçkilərdən sonra heç nə dəyişmir. Ermənistan qərbə doğru inteqrasiyanı davam etdirir. Rusiya isə iqtisadi təhdidlər və xəbərdarlıqlar vasitəsilə vəziyyətə mərhələli

0: ölkəmizin qlobal çəkisini artıran əsas faktora çevrilməkdədir.
1: Международное право, Организация Объединенных Наций. Это все уже рудименты. Все настолько устарело, что цепляться за это просто несерьезно. И кто за это цепляется, просто он живет в старой реальности. Новая реальность, она такая, какая есть. Ее создают, конечно же, крупные страны. Но если страна не очень большая, но с потенциалом, в том числе и политическим, и военным, и экономическим, то и она тоже может вносить свой вклад в создание новой реальности. И я думаю, что наша победа во Второй Карабахской войне, я это как-то говорил, она сдвинула очень большие пласты. И политические, и характерологические. Повторить наш успех, наверное, многим бы хотелось, но никому не удалось.
0: Бәли, президент Илхам Әлиев 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbə qazanmaqla tək regionda sülhü yaratmadı. Eləcə də dövlətlərarası münasibətlər üçün səciyyəvi olan komponentlərin post-müharibə dövrünə uğurlu transformasiyasını həyata keçirdi. Məsələn, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyini çox tərəfli diplomatiya və əməkdaşlıq çərçivələrini genişləndirmək üçün vacib amil sayır. Çünki Xəzərdən Avropaya uzanan enerji marşrutları boyunca eyni baxışları paylaşan ölkələri bir araya gətirərək özünə məxsus sinerji yaradan da məhz Azərbaycandır. Nəticədə vahid layihələrdə birləşən dövlətlərin vahid məqsədləri yaranır ki, bu da dayanıqlı sülhün və iqtisadi əməkdaşlığın qarantına çevrilir. Ancaq o da yaxşı məlumdur ki, bəzi maraqlı qüvvələr baş verən proseslərə çevik adaptasiya edə bilmədiyindən güc anlayışının da yanlış təqdimatına çalışır. Bəli, Azərbaycan hazırda gücdür, lakin bu güc bizim üçün digər ölkələrin ərazilərini göz dikmək yox, öz ərazi bütövlüyü və suverenliyimizin təmininə nail olmaq vasitəsidir. Ona görə də yeni dövr hədəfləri sırasında güc termini hərbi yaxud iqtisadi təzyiq mexanizmi anlamında qəbul olunmamalıdır. Prezident İlham Əliyevin diqqətə çatdırdığı güc mövcud qlobal və regional problemlərin həllinə yönələn yanaşmanı, dünya gündəmində yer alan məsələlərin həllinə töhfə verir.

etibarən orta dəhlizin inkişafı istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstərir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin başa çatması və regionda sülh üçün yaranan yeni imkanlar isə bu prosesə əlavə dinamika qazandırır. Bugün Azərbaycanın xarici siyasəti yeni coğrafiyalara açılır.

0: yeni nəqliyyat marşrutları baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. ABŞ hesab edir ki, Mərkəzi Asiya və Avrasiya ölkələri yalnız şərqə deyil, eyni zamanda qərbə də açılmalıdır.
1: Forumda Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Steve Daines də çıxış eləyib. Senator bildirib ki, Vaşinqtonun Xəzər regionuna marağı artır və ABŞ region ölkələri ilə uzunmüddətli strateji tərəfdaşlığın inkişafında maraqlıdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində əldə olunan irəliləyişlər və Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrin genişlənməsi yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır.
2: Trip corridor through Armenia and Azerbaijan.
0: Ermənistan və Azərbaycan üzərindən formalaşdırılan yeni nəqliyyat dəhlizi orta dəhliz üçün əvvəllər mövcud olmayan əlavə imkanlar yaradır. Bu gün fəaliyyət göstərən marşrutda demək olar ki, yük daşıma imkanlarının maksimum həddinə yaxınlaşır. Eyni zamanda Mərkəzi Asiya ölkələrində strateji və kritik mineral ehtiyatlarının işlənməsi, yeni sənaye layihələrinin həyata keçirilməsi və ticarət həcmlərinin artırılması istiqamətində ciddi maraq var. Bu isə daha böyük nəqliyyat və logistika imkanları tələb edir. Məhz buna görə də yeni dəhlizin həm Mərkəzi Asiya, həm də Cənubi Qafqaz üçün böyük perspektivlər açacağına inanırıq.
2: As a transportation.
3: Transxəzər forumunda verilən mesajlar bir daha göstərdi ki, orta dəhliz artıq sadəcə nəqliyyat layihəsi deyil, daha geniş geosiyasi və iqtisadi əməkdaşlıq

0: şekilde təsdiqləyir. Diplomatlar ölkələrimiz arasında dərin dostluq, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmət və etimad ənənələrinə əsaslanan mükəmməl münasibətlərin formalaşdığını vurğulayaraq, siyasi, iqtisadi, ticarət, sülh və təhlükəsizlik, elm və texnologiya, mədəniyyət sahələrində daxil olmaqla qarşılıqlı maraq doğuran bütün istiqamətlər üzrə mövcud əməkdaşlığı daha da irəli aparmaq istədiklərini diqqətə çatdırdılar. Bəyannamədə həmçinin bu istiqamətlər üzrə də əməkdaşlıq öz əksini tapır. İzləyək.
1: 1. Dövlətlərin bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığına güclü və birmənalı dəstəyi. 2. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri və Cənub qaz dəhlizinin regional və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə strateji töhfəsi. 3. Trans-Xəzər şərq-qərb orta dəhlizi daxil olmaqla ölkələrinin transit potensialının gücləndirilməsi. 4. Yaşıl enerjinin nəqli və ticarəti məqsədli interkonnektorlardan istifadə də daxil olmaqla bu tərəfdaşlığın davam etdirilməsi və daha da genişləndirilməsi. 5. Terrorizmin bütün forma və təzahürləri, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, o cümlədən silahların, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, insan alveri, kiber cinayətkarlıqla mübarizə və digər sahələr.
0: Göründüyü kimi, hazırda dünyanın diqqət mərkəzində olan ən böyük nəqliyyat və enerji layihələrində Bakı, Ankara və Tbilisi vahid mövqədən çıxış edir. Bu isə gələcəyin mega layihələrinin iştirakçısı olan 3 dost və tərəfdaş dövlətin regional məsələlərdə həll edici söz sahiblərinə çevrildiklərini bir daha təsdiqləyir.
2: Artıq 20 ildir ki, Bakı-Tbilisi, Ceyhan neft kəməri uğurla fəaliyyət göstərir və Cənub qaz dəhlizi də ondan sonra icra edilmişdir və bugün bu infrastruktur əslində böyük coğrafiya üçün mühüm əhmiyyət daşıyır. Və bu dəhlizlər üzərindən biz sonra nəqliyyat dəhlizlərini də inşa etdik və bugün nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Orta dəhliz Azərbaycan və Gürcüstan üzərindən keçir və bizim üçün bu əsas nəqliyyat damarıdır. Və bunu genişləndirmək, orta dəhliz Azərbaycan və Gürcüstan üzərindən keçir və bizim üçün bu əsas nəqliyyat damarıdır. Və bunu genişləndirmək üçün əlavə səylər də göstərilir və göstəriləcəkdir.
0: Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan üçlü əlaqələrinin dərinləşməsində rəsmi Bakının hər iki respublika ilə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində indiyə qədər əldə etdiyi nəticələr də müsbət rol oynayacaq. Belə ki, bugün Türkiyə Azərbaycanın ikinci ən böyük

0: tersine çevrilir. Elə bu rəqəmlər də göstərir ki, söhbət artıq təkcə sərhədlərdən deyil, 103 milyondan çox əhalinin, yəni istehlakçını və 1,75 trilyon dollarlıq iqtisadi potensialı birləşdirə biləcək yeni regional sistemdən gelir.
1: Ermənistanda seçkilər artıq başa çatırdı. Onu da qeyd edək ki, Ermənistanda siyasi hakimiyyətdə kimin təmsil olmasının asılı olmayaraq, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda yaratdığı, formalaşdırdığı reallıqlar var. Eyni zamanda regionun özünün çox böyük iqtisadi potensialı mövcud. Bu həm istehlakçı bazarı baxımından 103 milyondan çox istehlakçı bazarı var. Digər tərəfdən region ölkələrinin iqtisadiyyatı 1,7 milyard dollardan çoxdur. Ermənistanın bu regiona inteqrasiya etməsi əslində Ermənistan dövləti üçün ən böyük şanslardan biridir. Yəni indiyə qədər işğalçılıq siyasəti, digər baxışlar Ermənistanı regional layihələrdən tədric etmişdir. Əgər deyək ki, əvvəlki siyasət davam edəcəksə, bu Ermənistanı daha da dalana sürükləyəcək. Digər tərəfdən isə qeyd etdiyimiz kimi, yaranmış mövcud reallıqlar, iqtisadi layihələr və böyük potensial çərçivəsində Ermənistan öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirə bilər.
0: Azərbaycanın indiyə kimi reallaşdırdığı və reallığı davam edən layihələrin əsas bir məqsədi var. Zəngəzurla Qars arasında bir bağlantı qurmaq və bu bağlantını Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti ilə birləşdirərək dairəvi bir qovşaq yaratmaqdan ibarətdir ki, burada Cənubi Qafqazda ilk dəfə olacaq. Və bunun sayəsində pərakəndə deyil, Azərbaycanın reallaşdırdığı bu nəqliyyat qovşağı sayəsində vahid regional bir mərkəz yaradılacaq. Əsas hədəf məhz bundan ibarətdir.
2: Bu günlər Azərbaycan bir qovşaq olaraq, nəqliyyat tranzit qovşaq olaraq Asiyadan gələn yükləri Avropaya Bakı-Tbilisi-Qars vasitəsilə yola salır. Amma Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bizim Zəngəzur dəhlizi üzərindən də Naxçıvandan Türkiyədən deməli şəhərlərin intensivləşməsinə, beynəlxalqlaşma həcmlərinin artmasına kömək edəcək. Həm eyni zamanda bir dairəvi marşrut yaradaraq regionda aktivliyi yüksəldəcəkdir. Baxın, Bakı-Tbilisi-Qars və o yol inteqrasiya olunacaqdır Zəngəzur dəhlizinə və belə deyək də dairəvi Naxçıvandan Zəngəzurdan yenidən Bakıya. Burada əsas qovşaqlar Bakı və Qars olacaqdır. Yəni Bakıdan da gedən yol Qarsa gedəcəkdir Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi. O cümlədən Zəngəzur dəhlizi də gedib deməli Qarsda qovşaq formalaşacaqdır. Bu əlbəttə həm regionun inkişafına, region dövlətlərinin inkişafına, təbii ki sülh addımlarına, sülhlə bağlı sözlərdən real hərəkətə keçdiyi təqdirdə, sülh imzalandığı təqdirdə Ermənistanın özünün beynəlxalq layihələrə qoşulmasına dəstək verəcəkdir. Təbii ki, Ermənistan da Zəngəzur dəhlizinə qoşulub, trip layihəsində iştirak edərək beynəlxalq bazarlara çıxış imkanları əldə edəcəkdir.
0: Bugün regionda əsas məsələ yalnız yeni yolların çəkilməsi deyil. Artıq formalaşan iqtisadi sistemdə kimin yer alacağıdır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqazın yeni nəqliyyat və iqtisadi xəritəsi formalaşır. Limanlar fəaliyyət göstərir, orta dəhliz işləyir, Bakı-Tbilisi-Qars xətti yük daşıyır. Prezident İlham Əliyevin də xüsusilə vurğuladığı kimi Zəngəzur istiqaməti də açılmalıdır və açılacaq. Ermənistan isə seçim aydındır. Ya yeni iqtisadi əməkdaşlıq, investisiya, ticarət və ticarət tranzit imkanlarının bir hissəsinə çevriləcək, ya da regionda formalaşan iqtisadi inteqrasiya prosesindən kənarda qalacaq. Qafqazın yeni iqtisadi

Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Mayın 25-də Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə səslənən çağırışlar bugün bütün ölkə miqyasında aqrar sektor üçün bir növ fəaliyyət proqramına çevrilib. Müşavirədə haqqında danışılan Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramının müasir çağırışı.

0: Administrasiyasına, hükümətə göstəriş verildi ki, kənd təsərrüfatının inkişafına dair yeni dövlət proqramı hazırlansın, qəbul edilsin, hər tərəfli olsun, əhatəli olsun, həm dövlət investisiyaları, həm özəl sektor tərəfindən cəlb ediləcək investisiyaları özündə ehtiva etməlidir. Proqram çox konkret olmalıdır və qısa müddətli olmalıdır. Və bugün müzakirə edəcəyimiz məsələlər bu proqramın qəbul edilməsi və icrası ilə bağlı olacaq. Mən əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcəkdir.
1: Qeyd edək ki, dövlət proqramının icrası ilə bağlı artıq bölgələrdə də müşavirələr keçirilir.

0: Tam 17 milyard manatdan çoxu isə özəl sektorun payına düşür. Dövlət proqramının bəzi istiqamətləri ilə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədovun indi sizə təqdim etdiyimiz müsahibəsindən tanış olacağıq, izləyək.
1: Dövlət proqramı özü-özlüyündə sadəcə sahədə görəcək işlər deyil. Əslinə qalsa, xeyli daha əhatəlidir. Özü-özlüyündə həm fundamental tədbirləri, həm dəstəkləyici tədbirləri ehtiva edir. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı və balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı üzrə 2026-2030-cu kənd təsərrüfatının inkişafını nəzərdə tutan dövlət proqramı olaraq qeyd olunub. Proqramın əsas hədəfi fundamental transformasiyaya nail olmaqdır. Ekstensiv istehsalatdan, ekstensiv məhsul istehsalından intensiv məhsul istehsalına keçidi formalaşdırmaqdır. Bitkiçilik sahəsində son illərdə bu istiqamətdə uğurlarımız olsa da heyvandarlıq sahəsi artmaqdır. Bitkiçilik sahəsində son illərdə bu istiqamətdə uğurlarımız olsa da heyvandarlıq sahəsində təəssüf ki, intensiv təsərrüfatlar Azərbaycanda mövcuddur, lakin onların artım sürəti yetərincə olmadığına görə də burada bu da nəzərə alınıb. Ümumilikdə resurs nöqtəyi nəzərdən proqram 4 ana sütun üzərində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlk növbədə resurs səmərəliyinə əsaslanan bir kənd təsərrüfatının formalaşması. İkinci növbədə bu texnologiyaya və innovasiyaya əsaslanan kənd təsərrüfatının formalaşmasıdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında nəzərdə tutduğumuz məqamlar həm resurs səmərəliliyi qeyd etdiyim kimi, həm texnologiya, innovasiyaya, eyni zamanda bazarlara və dəyər zənciri üzrə integrasiya.

investisiya subsidiyalarının verilməsi nəzərdə tutulur. Balıqçılıq və akvakultura məhsulları üzrə artıq həm avadanlıqlara güzəştlərin verilməsi, həm məhsul subsidiyasının verilməsi nəzərdə tutulur. Və çoxdan gözlənilən heyvandarlıq məhsulları üzrə məhsul subsidiyasının verilməsi də bu fərmanla orada öz əksini tapmışdır. Əlbəttə ki, yeni dövlət proqramında əsas hədəf məhsuldarlığın artırılmasıdır və məhsuldarlığın artırılması üçün burada həm müasir suvarmaların tətbiqi, həm gübrə və dərmanların tətbiqi, müasir aqrotexniki tədbirlərin görülməsi mütləq bir şərt olaraq fermerlər qarşısında duracaq və bu dövlət dəstəyi paketi də özünü mütləq bir şərt olaraq fermerlər qarşısında duracaq və bu dövlət dəstəyi paketi də özünü bu məqamları nəzərdə tutur. İkinci vacib məqam urbanizasiya ilə bağlı. Bir qeyd edeyim ki, əgər 1950-ci illərdə, səsən burada BMT-nin statistikasıdır, 1950-ci illərdə dünyanın 20% əhalisi şəhərlərdə

0: bir sıra dünya ölkələrinin təcrübələri də öyrənilir. Bir sözlə, rəqəmsal məkana nəzarət artıq sosial sifariş xarakteri daşıyır. Daha ətraflı növbəti süjetdə izləyək.
1: Təşkilatının hesabatına görə yeniyetmələrin 35% bir gündə 5 saatdan çox vaxtını telefonda keçirir. 2019-cu ildə təşkilat oyun asılılığını rəsmi xəstəlik kimi siyahıya daxil edib. Azərbaycanla bağlı göstəricilər də ürək açan deyil. Belə ki, Azərbaycanda 10-17 yaşlı uşaqların 89% smartfon istifadəçisidir və onların 76% sosial media platformasından istifadə edir. Elə buna görə də Azərbaycanda artıq 16 yaşa çatmamış uşaqlar sosial şəbəkələrdə fərdi hesab yarada bilməyəcəklər. 16-18 yaş arası istifadəçilər üçün isə nəzarətli istifadə modeli tətbiq olunacaq. Bu işdə valideyn nəzarətinin gücləndirilməsinin də öz yeri var.
2: Uşaqlar belə bir varlıqdır ki, ona biz özümüz ailə mühitində də müəyyən vərdişlərdən çəkinmək üçün bir qadağa tətbiq etdikdə onlar bundan alternativ yollarla istifadə edirlər. Bizim əsas rolumuz bu işdə ondan ibarətdir ki, uşaqları doğru düzgün maarifləndirək.
1: Sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanması, bank kartı, elektron poçt və

0: Unudulmayanlar. Hacı Zeynalabdin Tağıyev.
1: Bunu kazanmağa nə var ki? Kişi odu pulu, həcdəməyin təhərin bilsin.
2: Xeyrxah əməlləri, müdrikliyi, xalqının gələcəyinə qayğısı, heyran edici səxavəti, aricanablığı, zamanla ayaqlaşmaq bacarığı ilə nəsillərin yaddaşında silinməz iz qoyan böyük Azərbaycan oğlu Hacı Zeynalabdin Tağıyevi anırıq sizinlə birgə. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823-cü ildə Bakıda Başmaqçı ailəsində anadan olub. 10 yaşına çatanda atası onu bir bənnanın yanında palçıq daşımağa düzəldir. Zeynalabdin 12 yaşına çatanda artıq daş yonurdu. 15 yaşındaykənsə bənnalıq eləməyə başlamışdı.

müsadirə olunur. İlk vaxtlarda hökumət ona ailəsi ilə birgə Mərdəkandakı bağ mülkündə yaşamağa icazə verir. Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanov Azərbaycanda fəaliyyəti dövründə onu bütün təzyiqlərdən qoruyurdu. 1924-cü ilin 1 sentyabrında 101 yaşında dünyasını dəyişən Hacı Zeynalabdin Tağıyev böyük hörmət bəslədiyi Axund Mirzə Abuturabın məzarı yaxınlığında dəfn edilir. Nəriman Nərimanov Moskvaya getdikdən sonra Tağıyevin başsız qalan ailəsi içəri şəhərdə özünün kiçik evlərinin birində yaşamağa məcbur olur. Ailə üzvləri təqiblərə, bir qismi repressiyalara məruz qalır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin fəaliyyəti öz layiqli qiymətini yalnız ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda aldı. Adı küçələrə, təhsil, sənaye müəssisələrinə verildi. Şərəfinə abidələr ucaldıldı. Haqqında əsərlər yazıldı, filmlər çəkildi. Xalqımızın böyük oğlu Hacı Zeynalabdin Tağıyevə Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Pasakalya 18. əsrdə İspaniyada yaranan musiqi formasıdır. Barokko dövrünün yetirməsi olan bu janr variasiyalardan ibarət kədərli musiqidir. Bir zamanlar İspaniya zadəcanları ziyafətdən sonra qonaqları musiqiçilərin ifa etdiyi pasakalya sədaları altında yola salırdılar. 18-ci əsrdə Alman bəstəkarı Händelin yazdığı sol minor süitasının pasakalya hissəsi sonradan əsərdən ayrılıb müstəqil konsert nömrəsi kimi ifa edilməyə başlayıb.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağılsız, düşüncəsiz, şuursuz, axmaq, gic. Ağılsız, tədbirsiz, ehtiyatsız. Ağılsızlaşma, axmaqlaşma, gicləşmə, səfehləşmə. Ağılsızlaşmaq, axmaqlaşmaq, gicləşmək, səfehləşmək. Ağılsızlıq.

Hacı Məmmədovun deyirdi, ondan bir şirinlik götürürdü. Sərvər İbrahimova qulaq asırdı, ondan bir başqa cür təsirlənirdi. Əhsən Dadaşov dinləyirdi, baxırdı ki, bu duyğulu barmaqlardan öyrəniləsi çox sirlər var. İllər ötürdü, yaşın üstünə yaş gəlirdi, artıq çoxdan idi ki, onun da adı tanınan tarizənlərin cərgəsində çəkilirdi. Toya düğünə gedirdi, konsertlərdə çıxış edirdi. Sanki artıq çoxdan idi ki, onun da adı tanınan tarizənlərin cərgəsində çəkilirdi. Toya düğünə gedirdi, konsertlərdə çıxış edirdi. Sanki hər kəs artıq Vamiq Məmmədəliyevi bir tarizən kimi etiraf eləmişdi. Ancaq nə hikmətdirsə, o yenə özünü, yolunu yenicə başlayan bir şagird kimi hiss eləyirdi. Gəldi çatdı ömrün ahıl çağlarına, bu şakəri dəyişmədi ki, dəyişmədi.

Bu amik ömrü boyu çox kitablar oxumuşdu, yenə də oxuyur. Ancaq tarı heç vaxt sonacan oxuyub bitirə bilməyəcəyi kitab sayır. Və dünyadakı heç bir məhəbbət bir tərəfli olmur. Məhəbbət bir tərəfdə nə qədər atəşlidirsə, eyni hərarət hökmən o biri tərəfdə də olur. Tar da Vamiqin ona olan bu eşqini cavabsız qoymadı. O qədər sirlərini, dərinlərdə olub ilk baxışdan sezilməyən xırdalıqlarını əyan etdi ki, Vamiq də tədricən dəyişdi. Tarın ona pıçıldadığı gözəlliklər yalnız Vamiqin ifasını dəyişmədi. Elə özünü də döndərib başqa adam elədi. Tar adam.

Əziz Vamiq müəllim, siz özünüz də, sizin ailə də mənim üçün çox əzizdir. İndi yox, uzun illərdən bəri, bir yarım əsrdən çoxdur ki, mən sizin ailə

0: Endeys o sonra asılı vəziyyətdə biz görürdük, üzü də cırılmışdı dal dərəncinə. Bir müddət keçəndən sonra, deməli, 56-cı ildə kəndə, deməli ki, Maştağa qəsəbəsindən bir tar müəllimi gəldi, Dərdayıl Aydəmirov.
1: Dərdayıl məşhur Dərdayıldı.
0: Dərdayıl Aydəmirov. Deməli, məni qoymadılar ki, sən balacasan. Mən də yavaş-yavaş elə bulaq çalırdılar, qulaq asırdım. Suluxum yaxşı idi. Gelib qapının açar yerisindən baxırdım. Neysə, 2 ildən sonra mənə icazə verdilər. Mən solaxaydım.
1: Bu solaxay vamik qalsın hərəli orada. Məni rəhmətlik Məmmədəli müəllimin özünün ailəsi, neçə qardaş idilər. Bu ailənin içərisində necə çıxmışdı ki, birdən-birə belə həvəs yarandı, kənd adamı getsin Leninqrad toxmağa falan azada.
0: İyidir ki, mən 12-ci Məmmədəliyəm nəsildə. 12, yəni ki, o həvəs sabahda olub da.
1: Leninqrad toxmağa falan azada.
0: İyidir ki, mən 12-ci Məmmədəliyəm nəsildə. 12, yəni ki, o həvəs sabahda olub da. Bunlar sabah, çünki o birinci Mollaxanada oxuyub olamayıb. İçəri şəhərdə, deməli ki, Ət ağanın böyük qardaşı Molla ağadan mədrəsəsində Quranı çıxıb. Adam sağ Quranı da yaxşı bilirdi, ərəb əlifbasını. Neçədən dil bilirdi.
1: Şübcə, bu ərəbi bildi, farsı bildi, bu latını da bilirdi axı.

0: vaxtdan başladıq butları yanımızda. Qardaşlarım mənə tar çaldı. 58-ci ildə mənə icazə verdilər. Mən də gedim. Bu Rastun vilayətisi buyurur. Yəni nəyə görə? Biz də o vaxtdan başladıq butları yanımızda. Qardaşlarım mənə tar çaldı. 58-ci ildə mənə icazə verdilər. Mən də getdim. Deməli ki, o Dərdail müəllim mənim çox çətinliklə mən tarı tuta bilirdim, yorulurdum. Çünki çətindir də mənim üçün.
1: Neçə qardaş idiniz ailədə?
0: 5 qardaş, 3 bacı. Doğru qardaşlarım, ailə sahibi Vasim bəyim tar çalsa yaxşı tar çalardı. Mənim üçün yol açıldı, o çalmadı. O birisi qardaşım yaxşı kamança çalırdı, Nasim. Bacılarım həkim idilər üçü də, atam oxudurmuşdu onları. Neysə, sonra mən gəldim, deməli ki, mən solaxaydım. Elə bildim ki, tarı tutursan, elə bir

0: bilmərsən. Tarix öyrənmək üçün də həmişə bizə müəllim deyirdi ki, bir şeyi düz bil. Səhv bildin, öbürün axta kimi səhv olacaq. Əgər düzdürsə, onu məşq elə.
1: Dəqdal Aydəmirovdan sonra da başqa müəllimlər oldu?
0: Yox, yox, olmadı. Yo, bir nəfər gəldi Pirşağlı, mən onun yanına gedmədim. Çünki yo, artıq mən bilirdim. Artıq.
1: O dövrdə sizin kətdə, o ətrafda belə tanınan musiqiçilərdən kimlər var idi?
0: Demək olar, heç kəs. Heç kəs yox idi. Çünki o dövr özü, o dövrdə hər kəsən, yəni ki, musiqiçi demək olar, yox idi. Var idi belə həvəskar. Məsələn, mənim dövründə tarada gedən oldu, məsələn, amma yetişmədilər. Çünki gerək dövr yetişdirsin də, yəni ailənin də çox böyük. Rolu var orada. Ailədən də çox şey asılıdır. Gerək ailə sənə təkan versin. Məsələn, biz evdə tarın asılan vaxtı olmurdu. O qoyurdu, mən götürürdüm. Mən qoyurdum. Axşama kimi sinə dolurdu. Özü də ki, bərk çalırdım həmişə. Anam deyirdi, abalam, bunu biraz yavaş çaldı. Deyirdi, ay, mam, bunu mən bərk çalmasam, gerək öz çalığımı eşidəm. Yəni, belə-belə biz sonra tələbə olanda da hər gün mənim tar əlimdə idi. Ki, boş vaxt olanda mən, çünki bizim işimiz belədir. Boş vaxt olanda mən onu məşq edeyim. Çünki bizdə müəyyən işte, qammalar var, sonraki etudlar var, bunların hamısını. Sonra əsərlər keçirdik, yəni ki, Azərbaycan bəstəkarı, Rus, Avropa bəstəkarı. Mən beynimdə o əsərləri, məsəl üçün, yolum uzağı idi ki, Kürdaxanadan şəhərə kimi gələndə o beynimdə o əsərləri mən ifa edirdim. Beynimdə barmaqlar pərdədə idi. Çox belə öyrənmişəm.

0: Şimdi bir başka mesele de var da bu Abşeron'un bir sıra okuyanlarının hatta Qarabağ Mektəbindən fərqli olaraq böyük bir üstünlüyü var. Birincisi bunlar şeiriyyatı yaxşı biliblər. Abşeron'da ki bu cemaat ki şeiriyyatı yaxşı bilib, bu məclislərdə tələbat olub. Əmma qoyublar, sən sözüyle, elə oxu ilə, gözəl səslə bundan qane olmayıblar. Amma digər tərəfdən də o Abşeron xanəndələrinin içərisində də və ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xanəndələri içərisində də tarixən o xanəndələr daha qabağa çıxıblar, daha üstün olub ki, onların ritmi düz olub, əli düz olub, onların qaval çalmağı olub yaxşı. Məsələn, Cabbarın sözüymüş də, o Cabbar deyirdi ki, yəni xanəndənin boğazı ilə əli təng gələ bir-birinə. Bu olmasa mümkün deyil, deyirsən, əlin ayrı bir ritmi tutacaq, boğazın ayrı bir söz deyəcək, əməli. Məsələn, bu Hacı Baba Hüseynovun üstünlüyü ondan ibarət idi ki, ritmi güclü idi. Alimin üstünlüyü ondan ibarət ki, bütün başqa keyfiyyətlərindən əlavə ritmi var. Tələtin özünün ritmi var, Əlbabanın özünün.
1: Bizdə ən yaxşı xanəndələr içərisində qaval çalan Əbülfət Əliyev. Bir də mən oyuna söhbət elədim, hərdən gətirirdim mən, xanəndə çatmırdı. Əbülfəti, ay Vamik müəllim, kimi getdim, xanəndə getmişəm də. Qulağımız değişsin də bir. Dedim mən ona görə, o biz Ağdam məclislərində deyir, gedərdi Qarmon Tar xanəndə. Oyun havalarını deyib mən çalırdım hamısını, onu qəşək. Özdə ki, dəri dəfnən ifa edirdi. Yəni, əlbəttə o dövrdə, hər dövrün bir, məsələn, Ramiz Hacıyev yaxşı idi o dövrün

0: O həvəsi olanda sizdirmiş yəni. Məsələn, şey oxuyur, bir balaca zəngüləni orada bir şey olan ki, hiss edirik deyəsə onu düzələmədi. Amma bilmir ha, şövbə göşə bilmir. Bu ikinci növ. Üçüncü növ insanlar bilib, onlar üçün çox çətindir. Bilən qulaq asma çox çətin. Nəyə görə? O dəqiqə hiss edirsən ki, bu düz döyür. O vaxt biz Vasimlə rəhmətli məclislərə gedəndə xanəndə deyir, baxsa yenə gəldi bunlar.
1: O evlənməkdə gecikən adam olur ha. Sonra evlənməyə çətin.

0: Səfiyyəddin Urməvinin bir neçə risaləsi var, ən məşhuru Şərəfiyyədir. Orada onun risalələrində bir iqa deyilən bölmə var. İqa ritm deməkdir. Ritm əsasdır. Və məsələ, şeir deyirsiz oxumaq məsələsi. Əruz məlumdur ki, əruzun bəlli vəzində oxunmalıdır. Heca say hesabı ilə də barmaq hesabı məlumdur. Özünün bir ritmi var. Amma sərbəst şiir, zahirən burada bir vəzin filan zat yoxdur. Amma onun özünün də oxunma qaydası var, ritmi var. O ritmi gözləməlisən.
1: Bəli, o belə musiqidə də elədir də bizdə. Həmin şey musiqidə də bəzən vaxt elə şey var, məsəl üçün ritmlə olan bizdə şöbə.

Sudan kurban pirmanın yanında. Mənə dedi ki, o Məşəd Məhməd fərz eləyir, səndə filan balı yoxdur. Neyse gəldim atama dedim, dedi onda oxşayır, hamısı var, biri o yoxmuş. Yəni ki, sonra mənə ləzzət eləyirdi ki, kimlərlə mən söhbət edirdim, kimlərlə danışdım. Sonra mən Hacı Məhmədovla, Hacı Məhmədov, Allah rəhmət eləsin. Ona alsam bunu da mən 75-76-cı ildə mən olan müşahiyyət edirdim xanəndələri. Böyük şeydir. Hacının yanında tar çalma bizə nə demək? Olan müşahiyyət edirdim xanəndələri. Böyük şeydir. Hacının yanında tar çalma bizə nə demək?

0: zövqlə. Yoxsa ki, məsələn, bir var etüd çalırsan, etüd. Mən hərdən deyirəm uşaqlara, etüd çalma. Muğam, muğam kimi. Muğam etüd döyür. Muğam bir sənət əsəridir. Ona görə hər açma hər pərdəni, hər pərdədə var yüz əsrar. Hər pərdənin öz, məsələn, Əhsən Dadaşov ömründə tarı artıq pərdə bağlamayıb. O balaca pərdəni muğama çağırıyaqda biraz çəkirdi Lyalya pərdəsini. Barmağın altında, o barmağın altında olan gəp barmağı qoysan pərdənin üstünə ki, o səsi ala biləsən. Ya barmağı bək basasan, ya aşağı bəyən sekretlər var idi, onu geri hiss eləyəsən. Biz rəhmətdə İlman Bədəlov kamança çox bir yerdə olmuşuq. İndi dən verəndə gördüm ki, açıq sində dən verməlidir. Barmağını qoyub sinin üstünə ki, o dən dəmliyi bilinməsin. O dən düz gəlsin. Bula müəyyən ki.
1: Bizim söhbətlərimiz davam eləyəcək. Çünki tar söhbətinin axırı yoxdur. Muğam söhbətinin axırı yoxdur. Nə qədər Azərbaycan var, Azərbaycan düşüncəsi var. Bu muğam söhbətdə, tar söhbətdə, bura bizim aşiqliyimiz də davam eləyəcək. Ona görə bugünkü söhbətimizi mən burada yekunlaşdırıram və növbəti verilişlərimizdə Vamiq müəllim yenə qonağımız olacaq və onunla bir yerdə musiqi tariximizin, muğam tariximizin çox səhifələrini vərəqləyəcəyik. Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun. Elə yaxşı dediniz ki, indiki dövrdə yaxşı tarzənlərimiz var. Yetişirlər, yaxşı. Amma onların da məsələn bir uşaq var indi, yetişir, çox yaxşıdır. Onu da yaxşı işləmək lazımdır. Bir Nofəl, eşimizsiz də, bülbüldə oxuyur. Çox yaxşıdır. Amma biraz onun üstünə girək. Uşaqdır, hələ 14 yaşı var. Hələ bir muğamı. Bayosu yetişir. Çox qəlib edir. Bunlar hamısı yetişəcək də, yetişib, yenə də yetişəcək.

ən yarımış adamın da nəfəsi gedib gələn son ana kimi diləkləri tükənmir. Vamiq də ömrü boyu ürəyində çox arzular daşıyıb və indi də 10 illəri üst-üstə qalaqlayandan sonra arzuları azalmış. Düzdür, indiki arzularının çoxu ailə ilə oğul-uşaqla bağlıdır. Ancaq lap köhnə bir arzusu var ki, onu da istəklərinin ən vacibi kimi hər ləhzə qəlbində daşımaqdadır. Vamiqin hər gün ürəyində və dilində daşıdığı o arzu nədir? Vamiq söyləyir ki, biz tar çalmağa başlayanda, bu sənətdə asta-asta irəliləyəndə indiki qədər tar çalan yoxdur. İndiki qədər öyrənmək imkanı yoxdur. İndiki genişlikdə özünü göstərə bilmək

məcnunca bağlılıq səngiməsin. Çünki bu sevginin atəşi, hərarəti bol olduqca, bu ecazkar varlığa sadəcə çalğı aləti kimi deyil, həmdən, dost, qəlb ayanı kimi candan sevərək bağlananlar çox olduqca tar ən ucalarda qalacaq. Tarla möcüzə yarada bilən yeni-yeni ustalar yetişəcək və Azərbaycan tarı bütün başqa tarlardan daha yüksəklərdəki məqamını hifz edəcək.

Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin xalq artisti, görkəmli tarzənimiz Vamiq Məmmədəliyevə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın.

0: Danışır Bakı.
1: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM
3: Danışır Bakı
4: Ötən illər nəğmələrdir.